och många råd för många. Och man har kopplat till jag. Och mer och mer till morgon. Och jag ser man är på det. Och jag går in och går bara ni och ni kräver. Tillbaka jag har vi kunde i det tog man är på det. Det var tillbaka jag i kunde i det hinnaki. Ngari no taku whanau tanga mai i kai namu mata e nohoana. Ka duku mai a ki te hinaki noho noho e mātou i reira. E noho e aku mātua i konei. Ia mātou e tamariki ana e hāre ana ki te kuru. Ko i tēnā te wāhi mo e tūana tōu mātou kāinga. E ko nina e whare kai tēra, e whare moe tēne te nina. Taku matua tana mahi hare i rungi te mahirori. Taku māma e ngāwari ai, whai mo te mahi kāri. I mahi ke te mahi whāriki. Āre mātu ki te tapahi ngā harakeke. Kare mohio ki te kōrero Pākehā. Kare mohio ki te kōrero Pākehā. Māori, Māori, Māori. Mwanti te mea kau mātua. Taku tuahene ko Margaret, i muri mai. Tēn ko Jim, i muri ake a Jim, ko Ted. Muri ake a Ted, ko Evan. Muri ake a Evan, ko Sam. Muri ake a Sam, ko Papai, Martin. Tēn ko hau. Tāku taku. Taku teina ki a Areka. Areka, koe e te whakamutunga o mātou. Engari, koe hea tū rātou. Ko hau anake, āke te o rātou. Tāua tēnei whenua te hinaki.